0: Mayan FM.
1: Mayan FM.
2: Yana ibana banyi. Esiri banya berbelo. Bandera rando ngangirie. Na mayan ye yanda